0: Эзотерикум.
1: Эзотерикум.
2: Ну?
1: І нас сьогодні цікавить місяць, тому що у нас прогноз по місяцевым календары. Давайте звірати гадзіннік. Васю, гадзіннік, ми один звіраем завжди гадзіннік. Я тобі кажу, що сьогодні 7 місяцевые сутки.
2: Підтверджую.
1: Ой, ну все, тоді, значить, можна спокійно розказувати.
2: На 41% бач на місяць.
1: Расте.
2: Так.
1: Був малышом, будь великим. Хутка вырасте. Ну, мы про это так само будем рассказывать. Зараз якая ситуация? 7 месяцевые сутки. Вельми цікаво, что у гэты день у организме назапашивается уже достатковая такая колькость энергии. Вы отчуете некий таки прилив сил. Отчуваете? Пошло?
2: Пошел.
1: Это супер.
2: Ток таки пошел, да.
1: Тому протягивайте свою деятельность.
2: Юра кажется, что не отчуваю.
1: Так, Юра, ну зараз я расскажу.
2: Слухай, тебе треба назапасить витаминов.
1: Так, значит...
2: Это я еще не знаю. Музыка, конечно, музыка, это як додатковый такий варіантик, а лише в натуральному вигляді так само.
1: Спокойно. Спокойно,
2: так,
1: тільки спокойно. Я зараз усе
2: потлумачу. Хлопцам, які ще не назапасили вітамінів.
1: Слухайте мене. Значить, многі люди, пробачте, я не хотіла.
2: Така маленька дівчинка, ми сидимо тут такі, ну...
1: Хлопці, ну ти ж сказав, хлопці.
2: Так, так, так. Слухайте мене. І все. Сябри, все слухаємо Єву.
1: Я вас проведу. Ходіть за мною. Я просто хочу сказати, що я наставниця, прошу пробачення, я більше так не буду. Значить, многі люди у гэтый день становяться емоціонально успрымальними. Бачите, ось я так само зараз на нерве. І гэта вельмі тонкае адчуванне ўсяго. Вы не пазбягайце, калі ласка, контакту з навакольнымі. Яны не просто так праходзяць у наше жыццё. Ось яны кажуць табе балты, калістапад. Магчыма, гэта не просто так. І магчыма, у хуткім часе і вам спатрэбіцца дапамога, падтрымка словам менавіта. Чаму словам? Таму што менавіта 7 месяцавыя суткі гэта той час, калі над намі уладарыць слова. Слова з вялікай літары, я так бы сказала. І сьогодні усе слова набываюць такую сілу, што ўсё сказанае ператвараецца ў жыццё. Вось таму я і думаю, паўсюль можна атрымаць нейкі знак. І асноўная работа, якой трэба сьогодні займацца, гэта праца з вашым маўленнем, словам, тэкстамі. Чытаем тэксты, размаўляем, спяваем песні, магчыма, так сама. Увогуле піфагарэйцы, ёсць такія хлопцы. Ну, быў адзін хлопец, а потым яго ідэйныя нашчадкі вось захавалі такое вучэнне, вось у гэты дзень піфагарэйцы давалі зарок маўчання. На протягу месяцев гэтых суток сёмых и не промаўляли ни слова. Мы, бачите, все порушили. Тому ничего, ну, будем протягивать, размаўлять, да и мы не пифагорейцы.
2: У гэтых пифагорейцев была своя праца, у нас своя праца. У нас праца рассказать про то, что в свой час были пифагорейцы, якія давали гэты обет маўчання. Вось, калі б мы, сябры, про гэта маўчалі, про тых пифагорейцев бы все забыліся. Ну и вы б не ведали, что вось такі цікавы факт.
1: Ну так, і час ідзе, змяняецца ж нешта.
2: Нам можна даравать, так.
1: Усе павінны сёння дараваць адно аднаму і паспрабуйце ўвогуле сёння паназіраць за тым, як вы размаўляеце. Пазбаўляйцеся ад слоў паразітаў, вучыцеся размаўляць па сутнасці. Вось гэта
2: гэта вельмі складана.
1: Я тобі веру. Веру і сама практикую. Увогуле, зносіни, одним словом, розмовляємо. Сьогодні одно з одним. Зносіни сьогодні обов'язково принесуть нам радість. Такое може бути, що ви боялися до кого-небудь подійти. Боялися що-небудь комусь сказати. Подиходьте, сьогодні вас зрозуміють.
2: Подійди і скажи.
1: Скажи і проспівай, і станцуй. Усе сьогодні дозволяється. І гэтый день удало для контакту з вашим керівництвом. А коли ви сам начальник, тоді не будьте скупим на добре слово похвали у бок своїх супрацовників.
2: Можна було просто сказати, не будьте скупими і скончить сказ.
1: Не будьте. І на слово, і на усе остальне. На добре, на нечто добре. Ось так, сябры.
2: Так.
1: Тому пісня далей за нас усе подкаже.
2: Так, сябры, это будет музычная композиция. Все ж таки, такие невядишки был анонсик. Мы with Temptation, Дарью Турнинен, послухаем Paradise What About Us, композиция Дарычи. Нагадаем вам, что на гэтым тыдні у понеделок, літаральна ў панядзелак у Тар'і быў дзень нараджэння, мы адзначалі, працягваем гэта рабіць. І пра святы яшчэ сёння пагаворым у хуткім часе, у святочным калаўроце. Ванеса, наш памочніца, да нас прыйдзе са сваім гэтым калаўротам, які яна круце моўчкі, але ж з такой усмешкай загадкавай. Мы даведаемся, што сёння будзем адзначаць, якія святы, ну і пра рок-падзею гэтага дня.

0: Рок на радио «Столица».
1: Ну так, зараз ми стараємось, коли один етап твого життя, наприклад, на протягу годів 20, може, крышку більше, він скінчується, і здається, що там у цій будущині? Чи є воно навогул? Ну, а час проходить, і ось ти розумієш, для чого це у тебе все відбувалося, як кажуть, чому це тобі далі, і будущення, яна існує, ну, хай собі у ніким іншим вигляді. Так это про что? Сябры, гурт Slipknot протягивает страчивать удельников. Нагадаю, 14 жнивня коллектив объявил об спынении супрацовництва с неизменным диджеем Сидом Уилсоном, так званым «Нумар 0». Ну, памятаете, первых, сколько там, 9 удельников было. У них у кожного свой номер. Зараз гэтых номеров оригинальных засталося, калі не помиляюся, 4. Так ось, сам Сід Вілсон, ну, ён визначився фірменним саундом команди на усіх ключових альбомах з конца 1990-х. Офіційні причини не розкриваються, хоча гітарист Джим Рут заклікав ігнорувати чутки TMZ об внутрішніх конфліктах. Ён там написав у своїх соцсетках: не довіраюся гэтым чуткам, лепш ось дачакайцеся афіцыйнай інфармацыі, дачакаліся. Усё трэба фільтраваць, што вы чуеце, бачыце, чытаеце ў інтэрнэце. Адразу пасля гэтага былы барабаншчык Джэй Вайнберг у падкасці «Loyal to the Craft». Ну, нагадаю, Вайнберг, ён быў да цяперашняга барабаншчыка. Ой, былы барабаншчык Сепультуры. Сябры, нагадайце, як яго гэта лысая машына завуць, забыўся крышачку. Напішыце, калі ласка, у телеграм-канале, хто зараз на барабанах сядзіць у Сепультуры. Так, да, гэта быў Джэй Вайнберг, да яго гэта Джо Джордзісан. Ну і вось, так вось, сябры. Вайнберг у подкасті розповів об жорстких контрактних заборонах на інші проекти, які знішали його творче его. Ну, відомо, що у многих музикантів є так звані сайд-проекти, де вони роблять те, що їм немагчимо, не дають у складі основного музичного проекту. Ну, це відома така історія. Ди того Сіда Уілсона шмат є таких намітків, які він, ну, не може. Не може реалізувати, уже не мог, ну, былым часі, треба казати, у Slipknot. Сыход Сіда став четвертим для групи услед за Крисом Феном, Крейгом Джонсом і самим Вайнбергом, перетворивши Slipknot з усім іншу формацію, поставивши метал-гіганта перед необхідністю вимушеної перезагрузки. Так, сябры, побачимо, чым гэта ўсё скончыцца ці працягнецца. Не так даўно Слепыя выпусцілі сваю чарговую пласцінку, але ж яны там не называліся ніякім чынам, просто назва, але мы ведаем, што менавіта гэта яны. Ну ось так, свет музыкі, ён жывы, ён не стаіць на месцы, і мы разам з ім крочым наперад, сябры. Ну а дзе дом на возеры можна набыць, я вам таксама раскажу ў хуткім часе. Пакуль што давайте разам паслухаем, у нас хто The Royal Concept будзе з кампазіцыяй Fashion.